nemlig den amerikanske R&B duo McFadden and Whitehead med ved nok deres mest kendte nummer Ain't No Stopping Us Now. Nu til topdisco fra Kool & The Gang. Her kommer sangen Fresh.